0: Jariwa yang gugo kita naik bunga tadi kemudian nak kalau kalau tuang kau lele kau untuk nyandarwa. Itu kau jadi luar bengk kemudian nak magadi jalan tu lekang mereka jual doa punya nak asir engkau jiko engkau nyata ancoi. Kelo nake orang mana lelapu orang mana nake long kisah selagi nake tuan biasa ni aku leh tiang kerana nyonya nak kerasa lekang lekang untuk kejuar dan bukan aku tu nake le nafsi DP. Maria Marina Bona Boga isho kuna rakyo lomani ya maajire feme kajina no Steven wale Saringe
1: Steven Saringe
0: karibu mairu jina ilo mwini mwanka ulele county nake ya nyantari wala shio mwini nakuroka lao na grena atadola ningwani ayo bunge mkuko kiti gelo na uro bunge nye joki jolo ya joki lakana uro bunge nye namuri wa uji na hapa nye ncho guna kia hero uri nake chanada shira nake ya rabaiti isia na sabako lao shule kura ngituri na hapa asha ete muri ya bunge waka lao chaka unde nyantari wa ayo bunge mkuko kiti na gelo nyegi uro bunge nye juli namuri wa yolo ya joki lakana uro bunge nye namuri wa ncho guna kia hero akere nake ilaka shaka obaya na udori na kesha irikori siyasa kakepuna ata atailobe inamurio bunge walaka lao amur na bo agelo horoliko nyo yuni nchamate erikere nake puina katuma esenke po esho emirisho sapo kwa lingue siyasa muna kurikio male UDA nebuna kurikio male DCP erinake Samuel Mushina lorikio male UDA nerasi Sami Kamau Nkotho lorikio ma na le DCP uriaburi regale wakashagwa nerana siri kuliari kwa pashiro kwa madidi le Jubilee or kuliyo kwa kulinge ori na kina kwete taka tokola adula jo kanga inake epi sikra ya mkolonga tata ikra lao shule kuda agelo uro bunge ngeju na alina mruwa ori na kina kulo ni diba nake olari kwa niketi lori kwa madidi CP uji ninyo kiliyo pasa malala langa maye siyana ula sara ula montonka uli lina mruwa na kuruka lao na ndeta ngodi siyana o lao shule kuda ila sara la mona etena kenya ipangurudo sa tomonari aira unaka ushina kuko kiti tina mbulio bunge warga lao
2: aji na mpiga kura wa kituo hiki cha AC Primary School. Kituo cha AC Primary School ndio kikubwa sana katika eneo bunge la Olkalao, kinao wapiga kura 4,756. Kila kitu kinaendelea vizuri, kiangalia kwa wingi watu wamejitokeza vizuri, tunaangalia kuna kumefika watu kama 1,000 na katika saa 11, 1,000 walikuwa wameshafika pale nje. Dhibitisho kuwa sisi watu wa hapo Olkalao tulikuwa tumejiandaa vizuri, tulikuwa tumegoja nafasi hii ya kupeana bunge wetu wa hapo Olkalao ambao tunajua tumekuja leo ku replace kwa sababu yule mbunge wetu aliyeweza kuondoka kwa sababu ya upendo wa Mungu. Na leo vile vile tunawagombea viti wengi ambao ni 9. Tunaomba kila mtu ajitokeze ili aweze kupeana haki yake, ili ambaye mbunge tutapata leo akuwe ni mbunge ambao ni sisi tumeamua wakaaji wa hapa. Kuomba kila watu waweke amani, hatutaki vita, hatujai kwa watu wa vita. Wa Olkalao wanajua kan watu wenye upendo.
0: Ila oshole kula lelo lina mruona kwa kala auto nka ulele kaunti na yenyantari wa liningoni esiana na kala mulega nga sudare mesanga ngor kyolo mena mayine fem ten ngor ngata ta kwa gana kasa grena ga ishon konye na ko kiti na yugo na ba enke masab ga siestro ngor ngna ima grena ga osh na ke kambene mo ila ke shiko ba sha lor kyomani ba sha le siesa tena mruona kwa kala auto nka ulele na ke kaunti na yenyantari wa ka ishole lo monte nguto na ke tomba na grasa ron kule sai na bunu sai nka genya sa unyanka genya kuna gina ya wale ni mwani kebo adobole ururi wa bayato monokoni lola ramata kambiasa hii ururi ururi miliona baya onama tesele kaleka undirika juwa do muna agero bata asho imu akiru na kuru na le nafsi DP odua ya nagara marare tina kaundi ule nagete ntumuna ya juwa tenebo le lotorori takajado nipo tokite lo parako beye puna ake anyo kinyo ya ngalaoni asie esia ina nalopia ni emu le lotorori le nye pia dumuni na ake ya ramarare tong kalu na hariado kwaya wala mwanyo lima kakura gafana ni na kaundi ule kajuwa do Joseph Lelengo ejo kanyo kata sereka lenye aile mwenye lamata kaimu le lotorori na kwa basha uri na getu neja na nilo lima ajo kesha na kine bukan kajama akura kena kinkisho na rakule wene biashara na alesini nje tenkara kena kenda isere
3: ile lege nye ramara amba ya kaa biashara mito kimi aa bore ngishu na arena vike nga kaa biyaka ngishu basi mengine mbeyesi do vitu are sabuti ile ngine nge akole na hata kulea na ambi rekae arashugiri ngishu ngiri ne nene sokoni ne ya kuru ya nikumo hegi ndarua ya makna nemi mimumu iki kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya kikita ya Yabu, ebiya akaraka bimbe na nyango. Yabika na mwaki kishwa na biashara, nile kiyoko. Kikira na naka na isho, milionyo na mladeta ade wa hili, isho ilaka wa hama. Na wewe na milionyo na isho ilaka hivi ya na ikakuri biashara ya kule. Hivi na kuri biashara ya kule. Milo ni mwono huri, kwa hili ya kukole ya kule, hili ya lakara inasa kiyo kenda mwono.
0: Wale na ke irokulio mune mwena ka unjuleka jodo na ito kujo tahi repara kujo ka unjuleka jodo pebo na kato rinkajika nkanyira nchoi pebo ringira surong mo yariti ne tiallo barisho tiallo na kibiyori shenye enkito kujo nyana na ingwa ila isoto wa yupa mutua shuoye mutotru na yolo tulega na the good friends of my side nebo na kutu le CPF wale gilari ko inaramarale shu temune na kura para kujo wada magari tela unjuleka unjuleka jodo nede jo enete pata na kutu hake ninkito birata onchoi ara mara dogona po kiti sola dogona kitu aga be mirukuna ga bikin kishenye batesho kito mure david ole sai ni metese bokola monte ngu tonton kaudire
4: eta gala ago henki ka shata tol tuma na kitu ne sola ge le murwa hor para ko de wada magade tolon tolo hor ge jwa do meto ki abu ada tate to siroi ne bikin kishenye batesho e bona ago lo hesho mo il tururi le mele sergale aret ninje e shata gin choi na tumo ge ada si shori mito ki hay ma nya malareti na boy siroi wori hibalunye le lo mon mori so molo lo tururi le pca nete joke de sheta kita ni nchene na choo ipe itajie ubiyo di show hall tunga na kituwa
5: sababu tunafanya kazi kupromote afya ya wazee. Wakati wazee ama watu wanaenda kwa vichaka kwa hali ya kwenda kwa aja, wanaweza kumbana na changamoto tofauti tofauti. Anaweza kutana na nyoka, anaweza kutana na simba. Kuinama ni kazi ngumu, mzee akienda kuinama anaweza hata kuanguka. Hii ni choo ya special inaekwa juu ya choo ya kawaida, inauliwa juu kidogo, so mzee anaweza kutumia kama meka.
4: Ulomoni eleho ibungaye nkuriong Geoffrey hole kupere lulturu le good friend of Masai's community foundations ejoke ya utuane na choi tangara kengu liginot na ema iltungana kituwa kinesu lagi itina muruwa
6: wale ngu liginot na ema iltungana kituwa anarono tungani arir kiaon haja ando garashu kubwa tangara kini nye na emuruwa mkong yankoriyong wale ngu yariti na iltungana kituwa wale nana shoi na keshari nile punyeki mera meabaki ando iwe yankop kiaro na kwa tungani tesidaye ni anarono shakete fwerenye na kukere roling
4: wale tola retoklo iltungana kituwa nibalu nye ngu liginoto shina ema ninche heretil tunga na kituwa
7: kiki dola jore rabi lusha na retoto niki dola jore kisaidia yoko lenga mo dine lorunga ni shori die neleleke tingwesi neleleke kulpe indo kia shuku na nalakwa siiri kamu merosita na rana kaya wari rabi lusha na retoto niki dola jore
4: nibalu nye hejiba yenye nkitu hina murua changara ge hina rete tuona inoto ninchem
8: kuro lunganyo shi kwa nyamal ni nurugo rara arorone sidai ni mekuda lekino lunganya inyo ame yetu lala isutu wakabu nwareti yok na ole lungana kwa nyamalo lenga ilungana kitu waka kake erareto yoka nga hii mu ula isutu waka ni hincha anashe angara kina yetu ayo mkri yok
9: para nakataba amara banjo wi angara belo ni jala angara ni rumalo sore awara na belo de belo tu ni ngi wutina ma la mero ngi wira ngi ti angara wala sore ko yetu ay gi wana de banjo wi
4: ha sira kit na bo hom point le may en fm te muru war bara ko de wada magadi to lon to lo he ka ondor ke juado ka ji David Ole Saini
0: Asholing David Ole Saini grass ragio na bona bo ton kaulele itiriba serikali marobaro polisi mkwetita wengiposha asuja ilafugo uiranya marode serini raga undisa mburu tendime malazo uligile wane lorisi buharu kwa mishuna ikito wira shigi ormanye lirif divale daktari Abdi Hassan graibu ngendomo tinebolo pisani le serieni wengu akaunti ambari ngo tineboka undisa mburu temudio sugda marmar ito kunyana ilo pisai kito kajo kebuna gasi ure njore na gutka tukul agil nore de larugo nesuru ni masa wangono labali aitinge le larugo mitikirotonga naka shulo wabina kaunti ya Samburu esiriani onjo veshu kune esiriani na dede ya ramarade na dede ina kaunti na Samburu.
10: Operation imeanza ya kuchukua silaha kutoka mikononi mwa wale ambao hawana ruhusa. I wish to advise them that no one has succeeded in the kind of activity that they are pursuing. The government will reign, it will reign supreme. We will be able to tackle them, we will deal with them ruthlessly, and it is going to be a very painful exercise. We shall pacify the entire Malaso Valley. We have already started to read these elements out of that particular place which they consider to be their traditional hideout. I'm telling them that is not their hideout, it is not their base, it belongs to communities that are peaceful and the people who want to live in harmony.
11: Na kuna kitu kingine ambayo tungeomba serikali nguvu yoyote ni amani peke yake tunahitaji ili tupate kuja kuishi na majirani kwa usalama.
0: Ebona kulomona era lakidete tokona kuungwa na o temuno na orekeria i a shorekeria telo ndolo kaunda samboro emo nkaik o lelo aruga kelo serikali ya bona ile mushara ni lo la sale serikali ya bagin rek na boro la bana gele sire ore gele gonela ro gonya serikali mo ministri ro shikara mo rewo sire ni serikali gafre ruko ele ma jo gonya serikali ai ro sidan singa mo reka to kollo ni wanga gero ngana po kin o gara na ga ti sia i ro gena gele mesha gno o ro mdo na ro mushara le serikali tenguri na ke ne meno rek no na ga to kollo ele ma jo bona ga singa bere gena gur ka to kollo ne bi si en gollon le lo ti sia i to re gena rek no
12: will be increased and commuter allowance will be increased so that all the civil servants in the Republic of Kenya can be able to continue earning salary increment in the Republic of Kenya. Na vile vile tunajua mshahara yao iliongezewa tena January mwaka huu and it was backdated to July 2025. Na kama vile nimemulika maneno ya mshahara ama ya pero as a salary increment, it will not go to Waragai. It will not go to ghost workers. It will go to the real civil servants of the Republic of Kenya.
0: Ore minisi na Geoffrey Roko eta kilolo show na le Argentina atine bolo show na le Spain na show Spania ai njero wa dibe ai ajina ko loitingi linki guran onke jega world cup na riolo show le America Mexico atine bolo show na le Canada e buna ka yulu ngol ngi mapili a jo ngena ka re ngol biro na ka ile bianke ko mbe sa ko linge ni rub na ke mi show sa ko linge tina ke shana bana ra ilo show ku mo linge na shamu na ga shibono ka tokol re shira na ga ola bo ola ni ngoni era badi na ngole olo shona ga Argentina olo itingi ile na kesha ka tokol be abaya na ke a jana hiri ni be bona ga ne olo shole Spain be dong olo sho na le o longeresa ile bao yare tiobo ola ni ngoni kashukunye sa are yanga ganya ga shokolo monor kulyo kuma ga jana no Steven ole saringe.
13: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus and your Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
14: My NFM engideshini nini ningiro rosa itikiza mwana rongolo ngina abishana ewiki Mayan nyanna rikito nesujukulie ashamu yebega sula ininingo mayan tor shirt pogen
15: mayan fm ipnabo 1.9 abishana ewangan olosho.
16: The greatest show on turf, the biggest ever seen on planet Earth.

0: Gasa baka tukune di manodoro vya nisi dano lente nkake nyano longe duta. Tate simuno ironya star 602 hash. Tege lo sanduko boti ya lo sanduko ndio warai lege nchoke. Warake pigi lo sanduko boti ya tuile. Nitu mwiki oltungani ajo na sabre dhengu altara ato oltungani. La kitu mpesa impaka nkalu sunibu ni darishata nabu. Yudumi oltungani kutubia nisi dano lenge. Nure te poke rishata. In fact, ure kutoka saa 12 mpaka so mwane enter de genya. Kikure kile saa nge njoltungana gari ngegimit. Okay? Pero mwiki oltungani ugurana. Netu mkati mku mkuna ajia mwiti ni ugurana katuku mkuna na kati yara nafasi. Ninjinta yempesa isidan. Te simuno ironya star 602 hash. Tege lo sanduko boti yatu ile. Tepaka pin. Nero.
1: Osinkolio lesa. Teatro Mayen FM.